0: Jūs klausītājs Latgales radiju.
1: Deus, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlistību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to guru.
0: Raugīs kungs uz savu derēbu, savu nabagu dzēvēbas, nāk dūt aizmirstēbai. Ceļīs Dīvs, iztīsvai savu tīsu un nāizmirsti tū cilvēku balsus, kuri tevi meklēja. Broļi un māsas, pīsavienosim šai svātai misē ar mūsu visu vajadzēvam, ģimeņu vajadzēvam. Aizlūksim par bārniem, par pusaudžiem, par pieaugušiem, par cilvēkiem dziļā vecumā arī. Lai tādā veidā katrs saimtu Dīva spāku, Dīva atbalstu, Dīva palīdzību, Dīva svētību. Izsūkot šo svāto misi, tiekam aicinoti nožēlot mūsu grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu tuvas varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielāko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūsu īvat mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Gūts dīvam augstumos un mīļas virs zemes, labas gribas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo leva ir Tava gūdība, Kungs Dīvs, dabas karaļi, Dīvs visvarenais Tāvs, Dīvs vīn, dzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, Kungs Dīvs, dīva jārs Tāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāvai par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāvai par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstais Jēzu Kristu ar svāto goru, dīva Tāva gūdībā. Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, svāto gorā mudinoti, uzadrēkstam savu.

Lasu jums no Ķieņa pirmās grāmatas. Tamos dienos, kad pravīts Elijs nunoca pie Dīva kolna Horebā, jis apsameta kaida olā, un lūk, jam atsakloja kunga vārds. Izeju orā un uzastos kolna kunga prīškā, un lūk, kungs goja garum. Un liela un spiecēga vātra, kas sašķiļo kolnus un drupinoja klintis, goja kungam pa prīšku, bet kungs nebija vātrā. Pēc vātras sekoja zemestrīce, bet kungs nebija zemestrīce. Pēc zemestrīces cieļos uguns, bet kungs nebija gunī, un pēc guns maiga vieņa šalkuņa. Kad Elijs to izdzierda, jis aizsedza savu seju ar mieteli un izgojas nozastoja pie ījies olā. Tis ir Dīva vārds.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, es runāju patiesību Kristu, es nemeloju. Man to aplīcina mana sirdsapziņa svātajā garā, ka es jūtu sevī lielas skumes un nepārtrauktas sopes savā sirdī. Jo es labāk vēlētos pats būt Kristus atmests manu broļu dēļ, kas bez mīsas ir mani radinīki, jī taču ir izrēlīši, kurim pīdar pieimt vadālu tīsēbas un gūdēbas, un derēba, un likuma dūšana, un divkalpojumi, un apsūlījumi. Un jīm pīdar santāvi, no kurim pēc mīsas ir cielījis Kristus, kas ir pori visam, mūžam slaviets Dīvs. Amen. Tīs ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasījums no svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Būts tev, Kungs.
0: Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tīvļen lika mocekļum kopt laivā, un pirms jau porzes liet ūtrā krostā, koļēcis atlaists ļaudis. Un jis atlaidis ļaudis, uzkopa kolnā vienatnē lilgtīs. Vokaram izastojūt, jis bija tur viens pats, bet laiva jau bija atsatolinojusi no krosta daudzas stadijas, un tū mātoja viļņi, jo bija pretvieši. Bet satrūtos nakts sardzes laikā, jis atnoca pie jiem pa jūru, un mocekļi, redzot jūs staigojam pa jūras virsu, nozabēda sacēdami. Tis ir spūks, un aiz bēļam jis loca klīkt. Tot Jēzus tīvļēn atsasauca, sacēdams jiem, esiet drūši, tis esu as nazabēstīt. Bet Pīters jam atbildot sacījā, Kungs, ja tu esi tu, tad līdz manīt pie tevis pa jūdiņa virsum. Un jis sacīja noc. Un Pīters, izkopis no laivas, staigo pa jūdiņa virsu un devies pie Jēzus. Bet redzot stipru vieju, jis nozabēda un, sokdams grimt, izasauca sacīdams, Kungs, glob mani. Bet Jēzus tīvļēni stīpa rūku un satviera jū, jam sacēdams, mosticēgais, opēs tu šaubiejīs. Un, kad jī īkopa laivā, vieš nūrima, bet tī, kas bija laivā, krita jo prīškā sacēdami, patīši, tu esi Dīva dāls. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāva tev, Kristu!

Ļoti cienījami un godājami kristieši, lielāko daļu no mums jau no pirmajiem dzīves mirkļiem ir dzirdējuši savas motes, tāva un citu tevokos ģimeņas lūcekļu balsus. Mīlūšu vecoku balss rada drūšēbas un uzticēbas sajūtu. Pat 5 gadiem mēs varētu atpazēt šo vienu konkrētu balsu starp daudziem citiem. Jaunu jaunības mums mocēja paklausību vecokiem, paklausību skolotojiem, audzinotojiem, aicinojums uz paklausību nezabeidzās ar pilngadības sasniegšanu vai ģimenes mojas pamiršanu. Ticības dzīvē šai attieksme ir ļoti svarīga, un tai vajadzētu mums pavadīt katru dienu. Mozus mūs aicināja paklausīt Dīvam, divreiz savu runu sokūt ar vārdiem, klausīs Izraēļ. Tas ir aicinājums pievērst uzmanību, jo vārdi, kas tiks izrunoti, nav parasti vārdi, bet gan vārdi, no kuriem ir atkarīga visas tautas un katra cilvēka nākotnē. Dievs kaut kādā veidā padara laimi atkarīgu no jo bauslību ceļa, no bauslību īvārošanas. Šis vārds satura apsūļējumu, lai jūs ilgi dzīvotu un lai jums labi klotūs, kas ir vajadzīgs. Paklausība vecokim, paklausība Dīvam, paklausība Dīva bauslībam, paklausība. Tad, dorgi Kristu, Dievs pamazam līk saviem ļaudiem saprast, ka cilvēka patīso laimes liepās tikai pilnīgā uzticībā Dīvam, Dīva mīlestībai, Dīva gribai. Nekas nedrīkst aptemsot šos attīcības. Tas ir mūsu attīcības ar mūsu vecokiem, ar attīcības ar Dīvu. Prasība ir no visas sirds, no visas dvieseles un no visa spāka mīļot Dīvu un savus tevokūs, kā es sevi pašu. Pildot to visu, cilvēks ir kā izai uzajam smogumos sevis, bet eistenībā īgivst patīsu breivēbu, ja pilda Dīva likumu. Ja eistinoj savus centīņus, kai teikt uz Dīva ceļa, kūpā ar Dīvu. Dīvs savus likumus dara par drūšu ceļu uz dabasu valstību cilvēkam, kur aicina īt par šo bauslību ceļu, pa Dīva gudrības ceļu. Dīva likumi atgodināja arī fizikas likumus, kurus mēs arī zinām. Tūs īzēme ir taida, ka cik mēs zinām, tī vienmēr ir spākā. Nātkarīgi no mūsu attīksmes pret šim dobas likumiem. Piemēram, gravitācijas likums. Mēs taču nevaram šeit neko izmainīt. Jis ir tāds pasolikums. Un paļis Dīvam, ka jis ir citādi, visi lidotu pa gaisu. Nezinu, kur pīzemētos. Un atkal pazaceltu un atkal lidotu. Gravitācijas likums.

kungs, kas zeme pīvalk, ļauj mums staigot pa to zemi drūši justīs. Šis gravitācijas likums ītekmē mūs. Nātkarīgi no to, vai mums tas pateik vai nepateik. Dievs to īdibinojis. Tas nozīmēja, ka tāds likums vajadzīgs. Citādi nebūtu normāla dzīve šeit virs zemes. Mēs vienkārši nevarētu dzīvot vienā vietā. Protams, cilvēks var uzskatīt, ka šis likums uz jū nāca teicās. Taču šādas spolīcības sekas var būt nūžālojamas. Tāpat ir ar dīva likumu, tas vienmēr ir spākā, kā dobas likums. Saule lec, saule rīt, tā mēs runājam, tā mēs sakam, tā mēs redzam ar acim. Bet īstenībā jau tas viss citādi noteikti. Tā dorgi Kristu tāpat ar dīva likumu, tas vienmēr spākā. Un tu īvārojot mēs sasnādzam drūšēgu. Mēs pat sasnādzam laimi dīvā, ja dīva likumus īvārojam. Un ūtreidi atsakopšanos no šo likuma, agrok vai vālok, radēs sekas mūsu dzēvei un šos sekas būs negatīvas. Daudz ir arī citu likumu, reikojumu, aizlīgumu, kas regulē mūsu sabiedrisko dzīvi. Tik daudz likumu īvārojot, nokūt vai braucot uz baznīcu, cik mēs likumu īvārojam. Mēs īvārojam to, ka nevar braukt vai īt zem sorkonos gaismas. Mums vajag īt pa ītvi, kas dūmota tam mierķam. Tas arī likums ir. Naistikt svešu montu, tāds ir likums arī. Mums taču nav pretenziju, ka mums jopstojās tivajūšos vilcīņa prīkšā. Pirms kāda laika dzirdējām drausmīgas lītas, kad es notika divas jaunītes, ar motorolnerim brauca. Nu, vienas puses palaida vilcīni, an otros puses nepasaskatā un īsoka braukt un obējas aizgobojā. Sabrauca nesen, tas bija varbūt pirms gada aptuveni. Likums bija kāds. Šis sorkons luksofors un arī, ka vajag pazaskatāt pa labi, vajag pazaskatāt pa kreisi. Ja viss ir kortībā, tad tikai īt vai braukt. Tas arī ir likums. Tas likums skar mūsus, kas dzīvojam šajā pasaulī. Un mums pret to nav pretenziju, ka mums nokūt vai braucot uz baznīcu, tik daudz ir likumu jau jo ievāroja. Lai mēs nokļūtu gola punktā. Prūti, lai dzēļi atnoktu uz baznīcu vai no baznīcas atsagrīstu mojus. Mums taču nav pretenziju pret to visu, ka tivajās vilciņas, ka vajag apsastot. Nadreikstīt, nadreikst braukt. Ir stop tādas zemes. Tādā veidā mēs iegūstam drūšēbu, pīzdolūtīs satiksmē, braucot ar mašanu vai ejot. Tāpēc Dievs arī uzsver, sakūt, klausīs Izraēļu. Kad tas Dievs pasaka kaut ko ļoti svarīgu, tas ir īvārot dīva likumu. Citādi mēs aizīsim nabūtībā, citādi mēs pazusim eļnes gunī, neīvārojot dīva likumus.
neievēroju to, ko sirdsapziņa mums pasaka, uz ko noroda. Kristus aicināja mūsus ievērot šos bausļības. Tad, dorgi Kristu, atvērsimies likumam, kas nok no dīva, kas nok, kas ir dobā īdebinoti, un ko cilvēki arī ir īdebinojuši. Tūs likumus ir jo īvāroji, lai būtu drūšēba, ka mēs, izejūt no mojam vai izbraucot, atsagrīsim atpakaļ. Ja īvārosim šos likumus, tad arī divas vietēmu liuksim, ievaļojot likumus, divu palīdzību, un divus arī patiešām mums uzrunos un palīdzēs. Pordūmosim šos lītas pordūmosim un paturiesim savā sirdī. Amen.

Broļu un māsas, tagad aplīsinosim ticību Dievam. Es ticu simbolus, ko tagad skaitīsim. Atceru un 20. lopas pusī latgaļīšu valodā izdotos pa pārējos gromatos. 20. lopas pusē ejot uz baznīcu, jo jau lēdza lūkšanu gromatā. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visam redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžiem no tāva dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam neradētam, kuram te poša doba, kas tāvam, caur kur viss ir radēts, un kurs mūsu dēļ un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim, īmīsojis ar svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristās ists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūls. Uzkopis debesīs siet pi tāva labos rūkas, un atkal gūdībā atnokstīsot dzēvūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabijus gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis ar pravīšiem. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu miršu saukšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen.

0: Broļi un māsas, lūksimies. Lūksim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu, lūksim par visiem vēstkubiem, prīsterim un diekoniem, lai svāto gora vadēti jī ikvīnam cilvēkam spēj parodēt ceļu pie Jēzus Kristus. Lūks, lai mēs baznīcas bārni esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļovējumā uz Kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un
0: Dievs. Lūksim, lai mēs nekot nāpainojam Dīvu ar šaubumu un vīnaldzēbu goreigajā dzēvē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par to, lai mūsu ticēba ir stipra un lai tu aplīcinoji tivok mīlestības darbi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par savu ikdienas dzīvi.

0: grūtībākos līs mums saukt uz Tevi, savos grūtībos un pasaļauties uz Tavu palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem, par mirušiem prīsteriem, vieskupiem, diekoniem, par konsekrētom personam, par mūsu mirušajiem broļum un mosom, par visiem nūmarušiem draudžu lūcekļiem, lai Kungs savā lielajā žālsirdībā uzņem jūs dabasu prīkā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas un izlej par šīm nūdūmiem savu svietību. Tava griba, lai nūteik mūsu dzēvē, tai, lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžēbu, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā. Mēs to visu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šajā nedēļā, 4. 13. datumā, Vissvētos Jaunavas Marijas Fatimas Dīva Motis gūdinošana mēneša 13. datumā, pulkstens 15. 3. piespusdienā, tas ir Vissvētlūgo sakramenta adorācija Dīva žālstības krūnieci un svāto mise Fatimas Dīva Motis gūdam, pulkstens 4. Četrupasintajā pīkdīņa augustā ir svēto Meinarda vēskupa un Latvijas ūtro aizbiļņa pīmiņas dīna divkolpojumi 7. No reita 14. augustā 9. Ir svēto sakramenta adorācija un svēto mise 10. Sāsdīn 15. augustā ir Vissvētos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinības. Divkolpojumi katedrālī ir 8. No reita 15. augustā 10. 12. Bērnu lauku zoļu un pirmos augļu svietēšana.

Slavēts esi, kungs, visuma dievs. Nu, dovas devēt veselsam sējām un šiem aizgūti upurējām. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvības maizi. Lai dievs ir mūžam slavēts, lai ar šo jūdiņa un vēna noslēpumu mēs kļūstam tovas dīviškiebas dalībnīgi, kas esi labielējis un mūsu cilvēcis kūdobu. Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, kūt jau upurējam vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums var gorīgu dzierīni, lai dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upēr šudin tavā priekšā, kungs, dievs, ir tev pateikams. Nulmūs gai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka mani škeizdēji.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem mani un jūs superi, lai Kungs pieņem šo upurinu tavam rūkom par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

Kungs labvēlējis pieņemt tavas baznīcas dovanas, ko pats esi tai devis pieņemšanai, lai tavā spākā tos kļūst mums par pestēšanas sakramentu caur Kristu.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīno svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaēmē maizi un tev pasateikdams lauzi un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iediķ nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeras, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

Tu piespieminot jo no vienu augšanu celšanu supuriem Tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, to baznīcu visā pasaulī un dori tū piļņiegu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši ar cerību uz augšanu celšanos, un visus, kas ir mirši Tavā žālsirdībā, un ļauj jīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums, visim Tevi lildzām un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzēvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu josi leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestē mēs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mēs sodīnos, lai to varšās ir debes spākā, vienmēr esam brēvi no grāka un pasvargot un iepkaidanā mīra. Gaidot svietīgos cerībās, tīsā pilidēšanu, un mēs

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu, raugīs nevajag.

sniedziet citam mīra zemi, pakstakumu.

Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tivinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gona tomā žālsirdēbā, lai sorgo un dzīdināju manu dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva jārs, kas nocer pasaulio grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvēji.

Maize, kur es dūšu, saka kungs, ir mana mīsa par dzēvi pasaulam. Lūksimies! Kungs, tavu sakramentu pieņemšana, lai nes mums pestēšanu un nostiprināja tavas patiesības.

Brūna Mūsas, uzaticiesim Jēzumu. Svētais Pīters, kas bija zvejnieks, uz Jēzus aicinojumu arī goja pa jūdiņi, pa jūdiņa virsu. Tas bija brēnums, tas bija kaut kas naparasts, neīdomojams mums cilvēkiem, jo mēs jūdiņi visi grimstam. Bet, kad Jēzus aicinoju noc, un jūs negribu noce pa jūdiņi. Un tad soka šaubēties. Un soka grimt. Un Jēzus jūs atvīra, lai jūs nenosteiktu. Tai, dorgi Kristu, mums vajag arī pīsakert pie Jēzus, lai mēs nenosteiktu šos dzēves vādos, šos dzēves netaisnēbos, šo dzēves izmisuma vreižos, bet lai mēs pasaļotu uz Jēzu. Pīters, kam ir pasaļovi uz Jēzu, tikmēr nastieka, kā beidza, ka sakūt šaubas poriemi, jo izmisums sklīzi, vai tev nariu, mēs slēgstam taču. Bet soka slēgt, tāpēc, ka palika mazdūšēgi, mosticēgi palika, tāpēc soka slēgt. Tad, dorgi Kristu, lai mūsu dzēves ceļ šītu pareizā virzīnī, un mēs nenozamaldītu pa naceļim, mums vajag skatēties uz Jēzu. Lai Dievs mums visiem palīdz. Vēskupa vizitācija šodien ir Daugavpils Dieva motes draudzē ar īstaprinošanu. Nolīgsim galvu tagad svietēbai.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Veiksmi šajā nedēļā visiem. Paldies!

Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – engeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mūsim, kas ticam, mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas līdzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība.
Trešais noslēpums – Kristus piedzimšana. To īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spēt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vindzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīsīgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dūd arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticīgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzēvis tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen.

0: tava labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot dzīvus un mirušus. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Divus tāvus nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Viss skaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Viss šķeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radītoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slaviemos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti

nu laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavs neikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoja mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

Pie kristum ticēgi pulcējušies šo svādines svāto misim, izlaudzot Dīvam vajadzēgo žēlestības. Tagad svātos mēs sokumā nožālosim grākus, lai varam cīnēgi svinēt šos svātos noslāpumus.

trūkumus. Es atzīstu visu varenajam dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, vortim, torpim un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un Jēzus broļi un māsas, aizlaukt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums uzvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšēgajā dzīvēm.

Lūksimies. Svarenais mūžīgais Dievs, svāto gura mudinoti, uzadrēkstam saukt tevi par tāvu. Stiprināj mūsu sirdīs adoptēto uz bērnu goru, lai varam saimt apsūlēto mantojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā, Dievs

Lasējums no Kieneņu pirmos gromatus. Tamos dīnos, kad pravīts Elijs nūnoca pie dīva kalna Horeba, jis apsimeta kaidā olā, no leukiem atsakloja kunga vorts. Izai orā un uzstoja uz kalna kunga priekšā, un leuk kungs goja karum. No lela un spiecēga vātra, kas saškiela kalnus un trupinoja klintis, goja kungam pa priekšu, bet kungs nebija vātrā. Pēc vātras sekoja zemestreica, bet kungs nebija zemestreicā. Pēc zemestreicas cielēs guns, bet kungs nebija gunī, un pēc guns maiga vieja šalkūņa. Kaut Elijs tū izdzierdējis, aizsedza savu seju ar mieteli un izgojis nūsastoja pie ieejas olām. Tas ir dīva vords.

Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstures romiešiem. Broļi, es runāju patīsēbu Kristu, es nemeloju. Man to aplīcināja mana sirdsapziņa svātajā gorā, ka es jautu sevī lielas skumes un nepārtrauktas sopes savā sirdī, jo es labāk vēlētos pats būt Kristus atmasts manu broļu dieļu, kas pēc mīsas ir mani radinīki. Īteši ir izrēlīši, kurim pīdara, pieņem to dālu tīsēbas un gūdēbas un derēba un likuma dūšana un dīvkalpojami un apsūlējami. Un ņem pīdar sentāvi, no kuriem pēc mīsas ir cielījis Kristus, kas ir pori visam mevšam slavāts dīvs. Amen. Tis ir dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tevļeņi lika mocekļiem kopt laivā, un pirms jo porsacelt ūtrā krostā, ko lēcis atlaists ļaudis. Un, ja atlaidis ļaudis, uzkopa kolnā vītnatnē lūgtīs. Vokuram īsestojot, jis bija tur viens pats, bet laiva jau bija atsatolinojusi no krosta daudzas stadijas, un to mātoja viļņi jau bija pretvijis. Bet ceturtos nakts sardzes laikā jis atnoca pijim pa jeuru, un mocekļi radzot jau staigojam pa jeuras virsu, nosabeida sacēdami, tas ir spūks, un aiz bailem īsoka klīkt. Tad Jēzus tevļiņ atsasauca sacēdams jim, esi drūši, tas asu es nasabeistit. Bet Pīters jam atbildot sacīja, Kungs, ja tas esi tu, tad līdz man īt pie tevis pa eudiņa viersu. Un jis sacīja noc. Un Pīters izkopis no laivas staigoja pa eudiņa viersu un devās pie Jēzus. Bet radzot stipru vieju, jis nosabeida un sokdams grimt, īsasauca sacēdams, Kungs, glob mani. Bet Jēzus tevļeņ izstīpa rūku un satvēra jū jam sacēdams. Mosticēgais kopēc tu šaubējis, un kotī īkopa laivā vieju snūrama. Bet tī, kas bija laivā, krita jau priekšā sacēdami, patīši tu esi dīva dāls. Tas ir Kunga vārds.

Dorgi kristumticīgi, šodien evangēlijā dzirdam par notikumu, kad Jēzus, kurš staigāja pa eldeņa virsu un par Pīteri, kurš savā kaislēgajā, bet svorsteigajā ticībā spēr sūli pretim savam kungam, pur namīrēgim viļņiem un sokt slēgt. Galilējas azars nav liels salīdzinājumā ar pasaules jūrom, tomēr tas ir ļoti īpašs. Tas atcerunās aptuveni 200 metrus zem jūras līmeņa un to īskauj koļni. No tiem piekšņi lejup traucās augstas gaisma plēsmas, kas sadurās ar siltu gaisu virs eldiņam, kas roda nagaidietas un ļoti spiecīgas vātras. Par to mēs arī dzirdam šodien evangēlijā. Mocekļi patīšam nonok beistamā situācijā. Vairoki mocekļi bija zvejnieki – Pīters, Andrejs, Jākobs un Jons. Visu dzīvi bija pavadījuši uz šo azera. Ja pat jī nosabējās, tad vātra patīšam bija nopītna. Dažkārt cilvēki domāja, ka ticīgs cilvēks neizjaut bailes. Evangēlijas roda ko citu. Bailes pašas par sevi nav grāks. Arī apustuļi baida. Jautājums ir, ko cilvēks dara ar savam bailem, vai to svat prūm no dīva vai tivopi dīvam. Baznīca stāvi jau ļoti agri saskatīja simbolisku nozēmi laivā. Laiva simbolizēja baznīcu. Dažkārt cilvēkiem līkās, ka viss sabrauk. Dzīvē tik daudz problēmu. Un tu patīšam ir daudz mums. Tomēr evangēlijas moca, ka Jēzus nekot napamat savu laivu. Pat tot, kad līkās, ka jis ir toli, jis rac visu, kas noteik. Cilvēks visdziļok sastūp dīvu breidī, kad saprūt, ka pats vairs naspies sevi izglopt. Kad mocekļi īrauga Jēzu, jī domāja, ka tas ir spūks. Tas līkās porsteidzuši. Jī vairākus godus dzīvoja kūpā ar Jēzu, tomēr šajā situācijā nespēju atpazīt. Tas parodi, cik

Ir bailes pie aptumšo cilvēka skatīna, arī šodien tas notiek. Cilvēks grūtībās bīži naspie saskatīt dīva darbēbu. Dažkārt pa dīva palēdzēbu uztver, kai kaut ko bīdējuši vai nesaprūtama. Jēzus saka, esi drūši, tas esmu es nesabēstīt. Tad sekoja viens no interesantākajiem evangēlijā dialogiem. Pīters saka, kungs, ja tas esi tu, līdz man nok pie tevis pa eudiņa viersu. Dažreiz Pīteri kritizē par pordrūšēbu, taču baznēca jamā saskot arī drūsmēgas ticēbas pīmāru. No 12 mocekļiem tikai viens izkop no laivas. Porēji palīk drūšēbā, bet Pīters riskē. Patīšam sok īt pa eudiņa viersu. Šeit nav runa tikai par fiziskas likumu porvarēšanu. Šis ir ticēbas spāka attāls. Kumār Pītera skatīns ir vārsts uz Jēzu, noteikti tas, kas cilvēciski nav īspējams. Bet tot evangēlists Matejs ļoti precīzi aprakstam. Pīters ieroga stiprū vieju. Interesanti, ka vieši jau bija īpriekš. Nekas orēja nav mainījis. Mainās tikai jo uzmanības virzīns. Izsok skatietīs navas uz Jēzu, bet uz problēmu. Un sok grimt. Taču ir ļoti svarīgi īvārot, ko jūs doram. Izsauc kungs glob mani. Baznīcas svātī īteica šos vārdus atkortot savas dīnas garumā. Te ir pazemības lūkšanam. Pīters vairs napasauļaujās uz sevi. Viņš pasauļaujās uz kunga glopšanu. Svātais Jons Hrizostoms rakstīja, ka Pīters grimst nevis todēļ, ka izgoja no laivas, bet todēļ, ka soka pasauļaut uz sevi, vairāk nekā uz Kristu un uz apkārtējām problēmām. Jēzus jau izglopi arī pēc neveiksmes. Neviens svātais nav dzīvojis bez kritīņiem. Svātums nozīmē vienmēr ļaut Kristum sevi pīcelt, sevišķi grāksūdzes sakramentā. Jēzus tev ļaņ izstīp rūku. Divs nasasteic kavētīs, ko cilvēks patīsi sauc pēc palīdzības. Reizem dīva palīdzība nanok taidā veidā, kaidu mēs esam īsadūmojuši. Tomēr, jo žierestēba ir kotasūšana. Kad Jēzus un Pīters īkop laivā, viejas nūrumst. Kristus klotbildne nas mīru. Bet es nanūzēmē, ka kristīša dzīve vairs nebūs vātru. Tas nūzēmē, ka vātra ir pagojusi un Jēzus ir blokus. Pestiešanam nav mūsu sasniegums. Te ir Kristus satverošo rūkam, dīva žielestēba, dīva mīlestēba, ka es vielējās mūs izglobt. Mūsu dvieseli mūšaigai dzīvēm. Lūksim, lai mūsu skatīns vīmāri ir vārsts uz Kristu, lai apkārtējos dzīves vādras, dzīves grūtības mūs nanūvirza no mierkiem uz mūžēgos dzīves sasniegšanu, un lai ļaujam Kristum sevi izglobt, kad esam pakrituši, ļaujam dīva žielestībai sevi sasniegt. Tāpēc, lai šis evangēlijs mums atkodināja, ka tikai pie Kristus ir mūsu pestiešana un tikai iespēja mūs izglobt un atpestiet. Amen. Tagad aplīcinosim savu ticējumu.

Kunga augšām celšanos dīnā pulcējušīs, jo nomā vīnosim sirdis kūpēgā lūkšanā, uzticū dīvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu, veiskupim prīsterim diakonim, lai svāto gara vadētīji ikvīnam cilvēkam spied parodiet ceļu pie Jēzus Kristus.

Lūksim, lai mēs baznīcas bārni esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļaujībā uz kungu, lai mēs nekot neapvainojam Dīvu ar šaubumu un vīnaldzību goreigajā dzīvēm.

Lūksim par savu ikdienas dzīvi, par saviem pienākumiem un par attīcējumu ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst Dīva gribai.

Lūksim par Ukrainu un ikvīnu vītu pasaulē, kas cīš no kara. Kungs, lūdzam, apturi kara darbību un atjaunoj taisnīgumu.

Kungs Jēzu Kristu, esi mūsu sorgs un stiprums visos dzīves pātros. Līdz mums saukt uz tevi savos grūtībos un pasaļauties uz tavu palīdzību.

0: ticības uzklausi mūsu lūkšanas un izļauj par šim nūdūmim savu svietēbu. Tava griba, lai noteikti mūsu dzīvē, tai, lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžību, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Šajā nedēļā ceturtdien Fatimas dievmātes kūdinošana, trejos būs adorācija un četros svēto mise Fatimas dievmātes kūdam. Pīkdien svēto Meinarda vēskapam Latvijas aizbildņa pīmiņas dīna. Svētos mises būs septiņos no reita, deviņos adorācija un desmitos svēto mise. Sasdien 15. augusts svētākos jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svinēbas dīna svinamakai svādinam. Svētos mises 8. 10. 12. Svēto mise bārnu lauku zoļu un pirmo augļu svietēšanam.

0: Lūdzu, tās broļi un mosas, lai divas svaranais tāvs pie munu un jēvsu upurim.
1: Pieņem šo upuri no tavām rūkām par lūdu un slavu savām vodām, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, labvielēgi pieņem tavas baznīcas dovanas, kupats esi tai devis pīnešanai, lai tavā spākā tos kļaust mums par pestēšanas sakramentu,

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelniet tevi slavēja kvīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu un svāto gura spākā. Tu visu dzīvinoji un svāduri un namitēgi pulcinoji savu tautu, lai no saules lārta līdz pat rītam, tei nastuvam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlējies vietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieres mēs svinām šos noslēpumus. Tēmā naktī, kad iztika nūdūts, es pajēma maizi un tev pasateikdams svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu izpajēma bikeri un tev pasateikdams svietajam un deva savim mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs piespiesim to tavu laukums, un līdzinosim tavu augšanu celšanos, līdz par tavai atnākšanu.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dāla pestējušos cīšanas un brēniškajo augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, mēs gaidot jau ūtreizējo atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivotu svāto upuri, uzlaukoj leudzam savas baznīcas pīnesumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildieti, mēs kļaustam vīna mīsa un vins gors Kristu. Izlai mēs padara par mūžīgu dovanu tev, ļaunot mums saimt mantojumu kūpārtojumu izvēlātajiem, vispirms ar visu

svātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jūs leiga vaini, ar tojim svātajiem apostolim un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēba ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nasvesai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēju stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svāceļoja vier zemes, leidz ar tavu kaupu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīkim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stotuvā priekšā. Labais tavu žālsirdēgi pūcinoja pie sevis visus savus izkleidušos bērnus, mūsu numurašos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši šos pasaules, uzņem labvielēgi savā valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēju tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labumu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labielēki to vai mīru mēsu dīnos, lai tava žāls ir debes spākā vīmāras un brēvinu grāka, un pasurgoti no iepkaidanā mīrā, gaidot svietēkos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūsu pestē to Jēzus Kristus atnokšu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlēji staidovot

Leukdīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesē kļūs vasalu.

Lūgsimies. Kungs, tava sakramentu pieņemšana lainās mums pestēšanu un nostiprināja tavas patīseibas gaismā caur Kristu.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv

Dargie broļi un māsas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu dievu, labvēlīgi svētīt šo īudiņu, ko jis ir radējis, un kas tiks slacēts par mums mūsu kristības pīmiņai. Jis pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticīgi garām, ko esam sajāmuši. Visuvarenais mūžīgais dievs, tu esi vēlējis, lai arī ūdiņi, kas ir dzēvēbas olūts, un atsatērēšanos īsokums, arī dvieseles teik šķeistētas un sajam mūžīgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam, labvēlējis svietēšu ūdiņi, ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tik stiprinoti, atjaunoj mūsu uz tava žielestēbas dzēvu olūtu un pasargoj mūsu dvieseli mīsu no jebkāda ļaunuma, lai varam tevi

Lūgsimies. Vai suverenais mūžīgais Dievs, svāto gura mudinoti, uzadreikstam saukt tevi par tāvu, stiprinoj mūsu sirdīs adoptātūs bārnu goru, lai varam saimt apsūlīt,

0: Lasījums no Kieniņa pirmos gromatas. Tamos dīnos, kad Elijs nūnoce pie dīva kolna Horeba, jis apsameta kaidā olā. Un liuk, jam atsakloja kunga vorts. Izei orā un nūsastoj uz kolna kunga prīškā. Un liuk, kungs goja garum, un lela un spiecēga vātra, kā saškēla kolnus un drupenoja kļintis, goja kungam pa prīšku, bet kungs nabeja vātrā. Piec vātras sekoja zemestrīce, bet kungs nabeja zemestrīcē. Piec zemestrīces cieļais guņs, bet kungs nabeja guņī. Un piec guņs maiga vieiņa šalkūņa. Kod Elijs tu izdzierda, jis aizsiedza savu seju ar mieteļi, un izgojas nūsastoja pī ieejas olā. Un liuk, atskaņēja bals, kas jam sacēja. Kū tu šai dori, Elī? Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēja par

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, es runoju patīsību Kristu, es namaloju. Man tu aplīcinoji mana sirdsapziņa svātajā gorā. Kā es jūtu sevī lielas skumis un aportrautas sopes savā sirdī, jo es labāk vēlētos pats būt Kristus atmasts manu broļu dēļ, kas pēc mīsas ir muņi radinīki. Jī taču ir izraelīši, kurim pīdar pījamtu dālu tīseibas un gūdeiba un dereiba un likuma dūšana un dīvkolpojumi un apsūļējumi. Un jim pīdar seņtāvi, no kurim pēc mīsas ir cieļīs Kristus, kas ir pori visam, mūžam slavēts Dīvs. Amen. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība

Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus stīvleņ lika mocekļim kopt laivā, un pirms jo porceceļt ūtrā krostā, kolēc jis atlaists ļaudis. Un jis atlaidis ļaudis uzkope kolnā vīnatnē liuktīs. Vokoram īsastojūt, jis bija tur vīns pats. Bet laiva jau bija atsatolinojusi no krosta daudzas stadijas, un tū mātoja viļņi, jo bija pretvieši. Bet satratos nakts sardzes laikā, jis atgoja pie jim pa jūru. Un mocekļi redzot, jūs staigojam pa jūras viersu, nūsabeida sacēdami, tis ir spūks. Un aiz bailēm jī soce klīkt. Tot Jēzus tīvleņi atsasauca, sacēdams jim, esi drūši, tis asu es, nasabeistit. Bet Pīters jam atbildot sacēja, Kungs, ja tis esi tu, tot līdz manīt pi tevis pa ildiņa viersu. Un jis sacēja, noc. Un Pīters izkopis no laivas, staigoja pa ildiņa viersu un devēs pie Jēzus. Bet redzot stipru vieju, jis nūsabeida, un sokdams grimt īsasauce sacēdams, Kungs, glob mani. Bet Jēzus tīvleņi izstīpa rūku un satviera jū jam sacēdams. Mosticēgais, kopēs tu šaubījis? Un, kad jī īkope laivā, vieš nūrima. Bet tī, kas bija laivā, krita jo prīškā sacēdami. Patīši tu esi dīva dāls. Porsacāluši jī nūnocē Genezaretes zemē. Un, kad to nūvada ļaudis jū pazina, jī izsiltēja viesti pa visu tu apgabalu un pie jo nesa visus sliminīkus. Un lūdza jū atļaut pīsaskart kaut jo driebu vēlē. Un visi, kas pīsaskore, kliva vasali.

Dorgie draudzes lūcekļi, svātceļnieki, broļi un mosas Kristu. Šos dienas Dīva vorts mūs svēt pie divam ļoti būtiskam cilvēka goreigos dzēves pīredzem. Pie napīcīšamēbas piec klusuma, kurā sastap Dīvu. Un pie drūsmes uzticietīs jam brēžūs, kad mūsu dzēves laivu mātoja pretvieji un viļņi. Šodien dienas evaņģelijā mēs dzirdējam par Jezu, kurš pēc brēnumainos ļaužu pādinošanas un intensīva darba apzinoti nūšķiras nu pīuļa. Jis uzkopē kolnā vīnatnē liuktīs. Vakara mīsas tojūtīs, jis bija tur vīns pats. Jezum liukšana nebija tikai pīnokums. Te bija dzēva, napīcīšama un mīlestības pilna saikne ar tāvu. Lai šo saikni uzturātu, jis meklēja vintulēbu un kolna augstumu, prumnu cilvēku gaidom, trūkšņa un steigas. Arī pirmajā lasējumā pravīts Elīs pīdzēvoja kūlēdzēgu. Jis meklēja Dīvu uz Horeba kolna. Dīvs nabēja ņi graujošajā vātrā, ņi zemestrēcē, ņi guņī dabas spākūs, kas izraisa bailes un apstulvumu. Dīvs atsaklojos maigā vieja šalkūņā, klusumā, kas prosa uzmanību un sirds mīru. Mūsdienu pasaulē vintulēba un klusums bīži vien bīdēji. Mēs tūs apzinoti vai neapzinoti aizpildam ar telefona paziņojumiem, muziku, darbim vai namitēgam rīpem. Taču bez klusuma mūsu liukšana draud porsavirstīs par tukšiem vordiem vai prasēbu sarakstu. Vai es savā ikdienas steigā spēju atrast savu kolnu vai olu, tu breidi un vītu, kur apstotīs un vinkoši būt kūpā ar tāvu? Klusums nav tukšums. Klusums ir telpa, kurā Dīvam tiek dūta īspieja runot. Liukšana ir vajadzīgs klusums, kā telpa, kurā Dīvam mēs ļaujam runot. Evaņģeļa turpinojumā mēs dzirdējam par mocekļim laivā. Būtiski atzēmēt, ka jī nāca rados vātrā un pretvējā savas patvaļas dieļa. Jī tur nūkļuva, būdami paklausīgi Jēzus pavielēja porceltīs ūtrā krostā. Tas mūsim atgodināja svarīgu patīsēbu. Atsrastīs Kristus ceļā, pildē Dīva gribu savā dzēvē, nanūzēmē būt pasargotim no dzēves vātrom. Arī goreigajā dzēvē mēs pīdzēvojam nakts ceturtū sardzi. Vistimšokū breidi pirms reita ausmas. Kur ir tī pretvieji, kas šobrīd pūš mūsu dzēvē? Tis var būt goreigs sausums, šaubas par nokūtni, fizisks vai emocionāls nūgurums, nātrisinotas attīcēbas vai īkšais namīrs. Šajos brēžos mūsim var šķist, ka Dīvs ir toļu un neredz mūsu pūlis. Taču Jēzus atnok pie mocekļiem ejot pa ildins viersmu. Sokumā jī jū nātpazējis tu no bailēm klīdz dūmodami, ka tas ir spūks. Cik bīži arī mēs savu porbaudējumu un grīvtēbu vidā neatpazīstam Dīva klotbiltni. Mēs sagaidam jū mīrā un komfortā, bet jis bīži nok pie mums tīši caur mūsu cēņom. Jēzus vordi atbalsojas cauri gadsimtim. Esi drūši, tas esmu es, nesabeistitīs. Apustuls Pīters, dzirdot kunga bolsu, lilds neīspiejamu. Īt pa ildiņi. Un kamēr Pītera acis ir pīvērstas Jezum, jis patīšam spēja darēt tū, kas cilvēciski nav īspējams. Jis staigoja pa viļņim. Taču tiklēc jis porvirza savu skatīni no Kristus uz stiprū vieju un viļņim, baiļis poriem jo sirdi un jis sok grimt.
Pītera pīredze ir mūsu katras stosts. Kaut mēs koncentrējamies tikai uz problēmām, draudim un savu nespāku, mēs sokam grimt. Bet Pīters mūsu moca vissvarīgāko lūkšanu krīzes brēdī. Eisu, dziļu un patīsu lūkšanu. Kungs glob mums. Jēzus negaida, lai Pīters pats izpeldēs. Evangelijā sacīts, ka es tīvdaļ izstīpa rūku un satvīra jū. Dīvs nāceļ visas mūsu dzēves vātras vīnā mirklī, bet izdūt savu rūku, lai mūs nūturātu. Jo patvārums, jo pormatums Pīteram, mosticēgais kopēc tu šaubījis, nav dusmu pilns, bet gan aicinojums uz dziļāku uzaticiešanos. Kā apliecināja apustuls Povils šudindinas viestulē Rūmīšim, lela mīlestība un leicītība pret saviem broļim dzimst tīši no dziļas vīnotības ar Kristu un svātū goru. Mūsu spieja mīļot un izturiet dzēves grīvtības sakņojas timā spākā, ko sajamam personīgā lūkšanā. Lūksim šudien žālsirdēbu, kai dzīdojam psalmā, Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Lūksim žielestēbu, naporstot meklēt klusuma brēžus ikdīnā, lai dzirdietu Dīva maigū bolsu. Un brēžos, kad pat pretvēji kļūst porok stipri, nesabēsimies izasaukties un uzticēt savu dzēvi tam, kurš spēj apklusinot jebkuru vātru. Un kurā klotbūtnē mēs varam drūši sacēt. Patīsi, tu esi Dīva dāls. Āmen.

atsirūtīs kunga klotbildne mūsu dzēves vātros, un jo aicinojumu uz klusu lūkšanu, vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātu, bāzneicu un to skolpim, lai kungs stiprino jūs ticēbā un pārējā.

Lūgsim par jauniem aicinājumiem uz prīsterēbu un divam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši dzirdētu kunga maigo balsu un drūsmēgi sekotu jām.

Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai Dievs apklusinoja karu un naida vātras, un dovoj tautam savstarpēju izpratni.

Lūkšanos Ingrīdu, ledīs jūs vietai dovojot vajadzēgo žielestēbas. Labvielējis mūs uzklausēt. Lūksim par mūsu mirušajiem, šajā svātajā misē īpaši par mirušajiem, kas ir apbedēti Aglaunas kopūs.

0: Lietuvīs, broļi Mūzes, lai dīzes varenais tāls bija mūna un gīvs.
1: Lai kungs bija šupurī labam rūpam.

0: vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs labvēlīgi pieņem tavas baznīcas dovanas, ko pats esi tai devis pīnešanai, lai tavā svākā tos kļūst mūsim par pestēšanas sakramentu. Caur Kristu

Tā sūši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visuvarenais un mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tevī mēs dzīvojam, kustāmies un esam, un šamā zemes dzīvē ikdienas ne tikai izjūtam Tavu godību pār mums, bet arī sevī nesam mūžīgos dzīves nodrošinājumu. Sajāmuši svāto gora pirmos dovanas, caur kuru tu augšan cieli Jēzu numirušājīm, mēs dzīvojam cerībā, ka arī mūsim būs

Kungs, tu esi patīsis vārds, un pelnēti tevi slavēja vīna tova radība. Jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāturi, un amitīgi pulcinēji sev tautu, lai nu saules lākta leids pat rītam, tei nastovam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs. Ar tū pošu goru labvielēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs nūslāpumus. Tamā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Viņš paņēma biķeri un tev pasiteidams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa biķers, kas par jums un par

Topies kungs, pieminotu tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgo augšanas celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoja lūzam savas baznēcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Izlēm mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlātajiem. Vispirms ar vissvātoko jaunovu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tam svātiem apustuļiem gūtpilnējiem mūcikļiem, un ar visiem svātiem, kuru aizbilnēba ļā mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nās visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labi, lai stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznēcu, kas svātceļoja virs zemes. Līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labīkšā. Labais tāvs apšālsirdēgi pulsinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numerušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikumu un raizgošanu šos pasaules, uzem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu. Caur

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulīm, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu

Baby.

0: Liels dīva jārs, kas nūcēj pasauļa grāmus, svietīgi tīk un raizmākis jāra mīnes.
1: Mums es nāsu cīnīgs, kad un doktu pie manis, bet sokļi gāja bordu un man atviesa, bet ļūs vasala.

Lielgsimēs. Kungs tavu sakramentu pieņemšona, lai nas mūsim pestēšonu un uztiprinoj tavas patīkās.

Tagad sekos draudzes paziņojumi, uz brīdi var apsasiestīs. Pēc svātos misis pulksten divūs Aglilnas kopūs kopusvātkus svinēsim. Tot reidīn svātos misis ir kai parasti, pirmūdiņos 7. No reita, 12. Un 6. Vokurā, bet no otrdiņas no 11. Augusta līdz 15. Augustam ir lielu svātku divkalpojumu kortēba. Pirmajos dīnos nabūs svātū mišu 7. No reita. Pirmajos dīnos tad svātos misis ir 12. Un 7. Vokurā. Porijos dīnos ir vairokas misis, tot ar sarakstu var īpazētīs pie ziņojuma dieļa, bazilikai orā pie sīnas. Un arī internetā, draudzes Facebook lopā, arī draudzes mojas lopā. Būsim bazilikā sakristējā ir iespēja dabot tādu žurnalu priekš bārnim. Pavisam nesen kala raksti, te izdevnīcēba, kas izdūt mīram tuvu gromateņas katūļu, izdeve vīnu žurnalu priekš bārnim, katūļu bārnim, kur īkšā ir uzdevumi, izspēja krosot, risinot visādus uzdevumus, lasēt teksteņus gan par svātījumu, gan ticēbas jautājumiem. Tad bezmaksas numuru ir iespēja bez maksas saņemt bārni šo numuru. Pirmais numurs ar nosaukumu Amen, žurnāls Amen. Lūk, un ja būs atsaucēba, cilvēkiem patiks, bārniem patiks, tad arī katru mēnesi tiks izdūts tāds numurs. Nokšī gan būs pa maksu. Kas vieļas, tad arī var paņemt un arī atstot zīdojumu šai izdevnīcēbai, ja ir iespēja un vieļēšanos. Tagad lūksim Dieva svētību.

Vēlējos pasateikties arī kūram un kūra vadītājai skolotājai Īvai par skaisto muziciešanu. Katru mienesi, īpaši mieneša pirmajā svādiņā, ir iespēja dzirdēt mūsu draudzes kūri, ansambli, Filī Hēvē. Apklaudēsim jums kā pateicību par skaisto muziciešanu.

0: divām.
1: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
2: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
3: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
2: Es ticu dīvam visvarenajam tā.

0: Avam dabas un zemes radītojam un Jēzum Kristum, jo viendzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēd pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Raugīs kungs uz savu darību, savu nabagu dzīvības nādot aizmierstībai, celīs dzīves, iztīsoj savu tīsu, un aizmirsti to cilvēku balsus, kuri tevi meklēja. Dieva tāva un dāla un svāto gru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidēju. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un mirs ir zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinājam Tevi, pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība. Kungs Dīvs dabas uz karali, Dīvs visvarenais Tavs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloji par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visaugstais Jēzu Kristu. Ar svāto goru Dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, svāto gura mudinoti, uzadreikstam saukt Tevi par Tāvu. Stiprinoj mūsu sirdīs adaptētu uz bārnu goru, lai varam saimt apsolētu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visus, mūžu, mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no Kieniņa pirmos grāmatas. Tamos dīnos, kad Elijs nunoci pie dīva kalna Horeba, jis apsameta kaidā olā. Un liuk, jam atsakloja kunga vorts. Izeja orā un uzastoj uz kalna kunga prīškā. Un liuk, kungs goja garum. Un lela un spiecēga vātra, kas saškiela kalnus un drupinoja kļintis, goja kungam pa prīšku, bet kungs nabeja vātrā. Pēc vātras sekoja zemestrīce, bet kungs nabeja zemestrīcē. Pēc zemestrīces cieļais guņs, bet kungs nabeja guņī. Un pēc guņs maiga vieiņa šalkūņa. Kad Elijs tu izdzierda, jis aizsēza savu sieju ar mieteļi, un izgojas nūsastoja pieejas olā. Un lūk, atskaņēja balss, kas jam sacēja, kūtu šai dori, Elī. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēja ba dīvām.
0: Kungs dod.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, es runāju patiesību Kristu, es namaloju. Man to aplīcināja mana sirdsapziņa svātajā garā, ka es jūtu sevī lielas skumjas un apārtrauktas sopjas savā sirdī, jo es labāk vēlētos pats būt Kristus atmests manu broļu dēļ, kas pēc mīsas ir muņa radinīki. Jī taču ir izraelīši, kurim pīder pījām tu dālu tīseibas un gūdeiba un dereiba un likuma dūšana un dievkolpojumi un apsūļējumi, un jim pīder seņtāvi, no kurim pēc mīsas ir cieļīs Kristus, kas ir pori visam, mūžam savēc Dīvs. Amen. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicēja par Dīvām.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tilnam lika mocekļiem kopt laivā, un pirms jo porszelt ūtrā krostā, ko liec jis atlaists ļaudis, un jis atlaidis ļaudis uzkopa kolnā vīnatnē liuktīs. Vakaram izastojūt, jis bija tur vīns pats, bet laiva jau bija atsatolinojusi no krosta daudzas stadijas, un to mātoja viļņi, jo bija pretvieši. Bet saturtos naktsardzes laikā jis atgoja pie jim pa jūru, un mocekļi, redzot jūs staigujam pa jūras viersu, nozabeida sacēdami, tis ir spūks. Un aiz bailēm jis soca klīgt, toti Jēzus tilleņi atsasauca sacēdams jim, esit drūši, tis asoēs, nazabeistit. Bet Pīters jam atbildot sacējam, Kungs, jo tis esi tu, tot līdz man īt pie tevis, pa jūdiņa viersu. Un jis sacēja noc. Un Pīters, izkopis no laivas, staigoja pie jūdiņa viersu un devēs pie Jēzus. Bet radzot stiprū vieju, jis nozabeida, un sokdams grimt īsa sauca sacēdams, Kungs glob mani. Bet Jēzus tilleņ izstīpa rūku un satvēra jū, jam sacēdams, mosticēgais, kopēc tu šaubejīs. Un kot jī īkopa laivā vieši nūrima, bet tī, kas bija laivā, krita jo priekšā sacēdami, pat īši tu esi dīva dāls. Porsacāluši jī nūnoca Genezaretes zemē, un kad to nūvada ļaudis jū pazina, jī izsūtaja viesti pa visu to apgabalu, un pie jo nese visus sliminīkus, un lūdza jū atļaut pīzaskart kaut jo driebu vēlēji, un visi, kas pīzaskora, kļiva vasali. Tis ir Kunga vords.
1: Labi,
0: tev, Kristus. Evaņģēlija vārdi, lai dzēž mūsu vainas. Dorģie broļi un mosas, lasījumi, kurus mēs dzirdējam, aicinājus pordūmam, kā mēs reikojamies, ja sazašūpajās mūsu dzēvis pamati, spāki izseikst un porjam apjukums. Dīva vārds mūsus moca, un paliec saprast, kai mums vajadzētu reikotīs šeidos situācijos. Pirmajā lasījumā dzirdījām, ka tiek runots par pravīti Eliju, kurš dzīvoja laikā, kad tauta bija nozvārsuse no dīva. Jis aicināja tautu atmest telkus un atsagrīst pie dīva. Ja mēs svātojos rakstos lasam par Eliju, tad varam pamanēt, ka jis bija porlīcinots par to, ko jis sacēja tautai, jam bija stipra ticēba, jis bija drūsmeigs. Elijs bija pamanējis, ka Dievs atbildēja uz jo lūkšanam, jo vadēja un deva spāku aplīcinot savu ticēbu. Jis bija pieredis pilzvaram, tāpēc, ka jis bija givis vīnu uzvaru pēc ūtras. Tomēr jo dzēvē pīnoca breidis, kad jis jutos iztukšots. Jis piedzēvoja bezcerības un timsas breižus, juta spāka izseikumu un izmisumu. Kad jis to piedzēvoja, jis slēpēs olām. Jam likos, ka jo pilleņi bija veltēģi. Bieži vien varbūt tai, ja teik piedzēvoti krīzes un grūtību breiži, varbūt vēlme, nūrūbežoties būt vīnam, izavairēties no sarunam ar citiem cilvēkiem. Šos trejas stihijas – vātra, zemestrīce, guņs – labi raksturoja tū, kas var notikt cilvēka sirdī šeidos brēžos. Visas šos trejas stihijas roda daudz pūstējumu un bieži vien pēc sevis atstoja haosu. Dažaidu naparadzātu apstokļu ietekmē var rasties īkšējs haoss un naziņa, kai to sakortot. Spiecīgs vieši neļauj dzirdēt neko citu, varbūt tai, ka tiek piedzīvota neveiksme, tad cilvēks var koncentrēties tikai uz šo neveiksmi un napamanēt to labu, kas notiek jo dzīvē. Napamanēt to, ko Dievs ir jau dovojis, un tos uzvaras, kas tika gūtas pazateicot paļovībai uz Dievu. Tad cilvēkam varbūt grīvši racionāli dūmot un pieimt lēmumus. Tas notiek arī tot, kaut kāds notikums, kā zemestrīces atricinoja dzīves pamatus, sagrauj kaut kādas īceres. Šis stos par Eliju norodos tū, kā kvīns. Pat tī, kuri jūtās stipri, var piedzīvot kaut kādas grūtības un krīzes. Sareģi pordūmot, ko mēs darām šeidos brēžos. Šajā lasījumā ir uzsvārds, ka Dievs nebija ni vātrā, ni zemestrīcē, ni gunīm. Pēc šam davas stihijam noca maiga vieja šalkūņam, kas simbolizē Dieva klotbūtni. Tas nozīmē, ka mēs varam sadzirdēt Dievu balsu klusumā. Dievs pats noca palīgā Elijam. Dievs var nokt palīgā arī mums. Dzīves satricinājumu brēžos mēs esam aicinoti pabūt klusumā kopā ar Dievu un ļaut, lai jis nomirinoja mūsu sirdis, lai jis sakortoja mūsu sirdīs to, ko mēs ar saviem spākiem nespējam sakortot. Svētais Joņš Pauls II ir sacījis, klusumā mēs atveram savas sirds durvis Dīvam, kurš nok un satver mūsu rūku vislielākajos dzīves vātros. Mēs esam aicinoti pordūmot, kāda ir klusuma nozīme mūsu dzīvē. Vai ir tādi brēži, kad mēs pavadam laiku klusumā kopā ar Dīvu? Laiks, kas pavadēts klusumā, ir tik vietīgs, tāpēc, ka mēs šajā laikā varam labāk saprast, kas notiek mūsu sirdīs, un to visu varam nest Dieva priekšā. Evaņģēlija fragmentā dzirdiem, ka tad, kad mocekļi bija laivā, sasacēlas piecīgs viejš, bet Jēzus atnoca un nomierināja šo stipro vieju. Varbūt tai, ka mums ir kaut kas, par ko mēs domājam, tas var mūsu satraukt, bet, kad atnokam pie Jēzus uz bazneicu, tad mēs varam saimt mīru. Katru reizi, kad atnokam uz bazneicu, svarīgi ir apsazinoties, ka mēs atnokam pie Jēzus, kurš mūs uzklausa un ir spējīgs nokt palīgā mūsu dzīves izaicinojumos. Tāpēc esam aicinoti nokt pie jom un pavadēt laiku jo klotbūtnē, izsakot jam savus, lai es atjaunoju mūsu spākus un nomirinoju mūsu sirdis. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticējumu. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radītojam, Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžim no tāva dzimdinotam,

0: divam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdinotam na radētam, kuram te poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īsam īsojas caur svāto goru no jaunos Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sis par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēt pie tāva labos rūkas, un otkon gūdējbā atnoks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzeivinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu tiek vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēvu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen. Vīnosimēs kopīgā lūkšanā. Lūksim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu. Lūksim par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai svāto gora vadīti, jīkvīnam cilvēkam spēj parodēt ceļu pie Jēzus Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai mēs, baznīcas bārni, esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļovībā uz kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai mēs nekot nāpvainojam dīvu ar vīnaudzēbu goreigajā dzēvē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mūsu ticēba ir stipra, un lai to aplīcinojam tivok mīlestības darbūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par savu ikdienas dzēvi, par saviem pīnokumiem un par attīcējumu ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst dīva gribai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs svātos misas nodumā par Ingu, lūksim jai veselības žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai kungs savā lielajā žālsirdībā uzņem jūs dabasu prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs uzklausa mūsu lūkšanas un izlēja par šim nodūmim savu svietību. Tava griba, lai noteik mūsu dzīvē, tā lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžēbu, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, esam atdījis, un tos debes esam sajamši maizi, ko tu puriem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dzīves ir mūžam, slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visumadījus, un tos debes esam sajamši veinuku tupuriem, veinuku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžam, slavēts.
0: Kungs, piemērs uzmanību.

0: lūdzētājs, broļi un mūsu, lai Dievs ir sornēts tavs, bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkom, par gūdums slavis savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, labi ielēģi pijam tos bazneicas dovanas, ko pats esi tai devis pīnešanai, lai tavā spākā tos kļūs mums par pestēšanas sakramentu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Viss ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo tas ir radījis visuma elementus un noteicis goda laiku secību. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzības un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tavā vordā tis porvalda visu radītu un apjūsmajūt tos darbus, namitēģi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīk pilnā balsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir tos gūdējbas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, un pelnēti tevi slavēja ikvīna to radība. Jau caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu esi dzēvinoji un svātdari, un namitēģi pulcinoji savu tautu, lai no saules lākti līdz pat rītam, tē nastom vordam tē rūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dālu mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tomā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un to pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paēma biķeri, un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacīdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzam tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, Kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, Kungs, pieminoto dēla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svātu upuri, uzlūkoju lūdzam savus baznīcas pienesumu un pijam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoju ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Jis, lai mums padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums sēmt montojumu kopā ar tojiem izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar tojiem svātajiem apostoliem un godpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizpildnēma ļaun mums cerēt uz to namiteigo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nos visai pasaulē mīru un pestēšanu, lai vielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāceļo vietas zemes, leidz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim, un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēģi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stotu apriškā. Labais tavs, žālsardēģi pulcinoja pie sevis, visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomiršos broļus un mosas, un visus, kas bija to pateikami, un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam, kopā ar jīm mūžēģi skatēja tavu gūdējību, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnējbā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots lai noteik, kai debesīs tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums sudiņu, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīķim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasvargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu. Kas dzīv un valdi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzicit citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloja par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: dovoj
1: mums mīru.
0: Bet gan to žālsardībā, lai sorganizīdinājumu tiesu un mīsu.
2: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktupi manis, bet soki tikai vordu, un atviesa lekļus vasalam.

0: Lūksimēs. Kungs, to sakramentu pieņemšana, lai nes mums pestēšanu un nostiprinoja tos patiesības gaismā, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Viņas paziņojums, tātad ir iznots jauns žurnāls bārnim ar nosaukumu Āmen. Šajā žurnālā var atrast dažādas ticības pordumas, stosus no Bībeles, kas bārni var palīdzēt, iepazīt savu ticību vairāk, iepazīt Dievu, svētos rakstus. Un šo žurnālu var paņemt zakristijā, tas ir par breivu, bet ja kurš vielajās var atstot arī zīdojumu. Lūksim no Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žielistība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicēja par Dīvām.

0: Kas mote?
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Viss skaidro, ko mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Viss šķeisto, ko mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Jaunavaigo mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Viss meiloko mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Breinīgo mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Laba padoma mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Visgudroko jaunavam.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Goda cīnīgo jaunavam.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Slavējamo jaunavam.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Spiecēgo jaunavam.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunavam.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunavam.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Mūsu prīcas īmeslis.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Godojamais trauks.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Derības skreine.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Slimnieku veselība.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Griecinieku globieja.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Praviešu karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāku ieņemto karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Svāto rūžu kroņa karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Mores zemes karalīne.
1: Lielu dzīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tovā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu liukšanas liudzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalēmes visat mūs izglob. Slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samierinoj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Divs svietē savus ļaudis ar miera svietību. Un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglob nusam skumam un nalēmem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lai tu cīnēts un gūdinots visusvātākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, māsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visusvātākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, māsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visusvātākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, māsu kunga.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā. Jūs klausītājs Latgales radio.